by your life that God is coming through for you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Shadow Sabata Dosa. Lingo Shalava Dosha. Let's go. Bado Shalava. Shine Bido Shalavada. Rikendo Shadabada Katia. Shadada Bada Gadada. Shine Bido Nodo Bada Gadada. Shadada Bada Gadada. Ziyanana Bada Diyanana Bada Nado Shalavada. Zibelo Bado Shalavada. Rikadada Gadada. Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na do shada da da, Rima na